ato cilë ejte open file fjarë jyli po vevong që sport. Se në nësëmes til njit njiti kudu. Ko e si tu firishy me lumrum ejte open.